כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 4. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל בלוס אנג'לס המשחק בין נבחרות ארצות הברית לפרגוואי. בחצות סיימו בטורונטו המערכת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה ה-21, ובדקה ה-79 השבו הקנדים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע הנפקת חברת ספייסקס והירידות במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.7%, הנאסדק עלה ב0.3% וה-S&P 500 עלה ב0.5%. מתחילת השבוע עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 0.7% בממוצע. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים ב8.8% בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 5. רשת NBC מדווחת כי מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן חמינאי על הסכם העקרונות בין ארצות הברית לבין איראן. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא ייאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שהוטלו עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. בנוגע לאמירתו של שר הביטחון קאץ ולפיהן ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמר הגורם מהבית הלבן כי הוא לא מצפה מישראל לוותר על זכות ההגנה העצמית. ואף שארצות הברית ואיראן אומרות כי הן מתקרבות במהירות לחתימה על מזכר הבנות לסיום המלחמה ביניהן, הצבא האמריקני אומר כי יירט כמה כתבמים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות במצר הורמוז. בפיקוד המרכז האמריקני אמרו כי כל הכתבמים יורטו, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 2026. בשעה זו מתקיים בלוס אנג'לס המשחק בין נבחרות ארצות הברית לפרגוואי. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא 3-0 לארצות הברית. בחצות סיימו בטורונטו המארחת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש. ביום שני התקררות קלה, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חרוכה.

התנועה הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שהיא

0: גן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 6. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, רשת NBC דיווחה אמש כי כל שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן חמינאי על הסכם העקרונות. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שהוטלו עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. בנוגע לאמירתו של שר ביטחון קץ ולפיהן ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמר הגורם מהבית הלבן כי הוא לא מצפה מישראל לוותר על זכות ההגנה העצמית. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה. זאת לאחר שאויביה של איראן התקלו בהתנגדות העם והכוחות המזוינים. בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר הרקצ'י כי המסע ומתן נשען על העוצמה הצבאית וכי טהרן פעלה בהתאם לכך וניצחה בשדה הקרב. בסוגיה הגרעינית אמר כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המועשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מיצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתיד המיצר לא יהיה כבעבר, כי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. בעניין המשך המסע ומתן יהיה מרקצ'י כי אם לא יושמו ההבנות עד כה לא יתקדמו השיחות, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. אף שארצות הברית ואיראן אומרות כי הן מתקרבות במהירות לחתימה על מסגר הבנות לסיום המלחמה ביניהן, הצבא האמריקני אומר כי יירט הלילה כמה כתבאמים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות במצר הורמוז. בפיקוד המרכז האמריקני אמרו כי כל הכתבאמים ששוגרו יורטו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתאונת דרכים בדרך חטיבת גולני בחיפה נפצעו 3 בני אדם, צעיר כבן 20 במצב אנוש, גבר כבן 25 במצב קשה ונערה בת 16 במצב קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים רמב"ם. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר ניצחה ארצות הברית את פרגוואי 3-1 במשחק שנערך בלוס אנג'לס. בחצות סיימו בטורונטו המארחת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה, התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' את אמסטריו 97.8.4.5.5 רשת
1: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כ"ח בסיוון, תשפ"ו, 13 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות תתקיים מחר בז'נבה והיא תעשה מרחוק ובאופן דיגיטלי. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שמוטלים עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. על אמירתו של שר הביטחון קץ ולפיה ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית נגד איראן ולמנוע ממנה השגת נשק גרעיני, אמר הגורם בבית הלבן כי אינו מצפה מישראל שתוותר על זכות ההגנה העצמית. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה, לאחר שנתקל בהתנגדות העם האיראני והכוחות המזוינים. בסוגיית הגרעין אמר ערקצ'י לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המועשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. עוד איים ערקצ'י כי אם לא ייושמו ההבנות שהושגו עד כה, לא יתקדמו השיחות. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. משרד החוץ של איחוד האמירויות מחיש בתוקף את הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס לפיו אבו דאבי הסכימה לשחרר 10 מיליארד דולר לאיראן במסגרת העסקה וכי 3 מהם כבר הועברו לטהרן. מדובר בטענות שקריות וחסרות בסיס, נמסר. בסוכנות הידיעות דיווחו כי המהלך הוסכם בתמורה לעצירת ההתקפות האיראניות על איחוד האמירויות. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, חלף הדיווחים על התקדמות לחתימה, הודיע צבא ארצות הברית כי ירד כתבמים ששגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות באמצע הורמוז. לדבריו, כל כלי השייט יורטו, כל כלי הטייס יורטו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 2026. במשחק שהסתיים לפני כשעה, הביסה ארצות הברית את פרגוואי 4-1. קודם לכן סיימו קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הערב ב-10 יתמודדו שווייץ וקטר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב, בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין. כאן ג'

מציגה סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע, שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

זיכרונות. כאן גימל חוגג את 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

כל האימהות הם מסובי דמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים, איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגג

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. המסע המתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. הערוץ הסעודי אל ערבייה דיווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות יתקיים מחר בז'נבה והיא תעשה מרחוק ובאופן דיגיטלי. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שמוטלים עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. על אמירתו של שר הביטחון כץ ולפיה ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית נגד איראן ולמנוע ממנה השגת נשק גרעיני, אמר הגורם בבית הלבן כי אינו מצפה מישראל שתוותר על זכות ההגנה העצמית. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה, לאחר שנתקל בהתנגדות העם האיראני והכוחות המזוינים. בסוגיית הגרעין אמר ערקצ'י לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המועשר משטחה, וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצא הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. עוד איים ערקצ'י כי אם לא ייושמו ההבנות שהושגו עד כה, לא יתקדמו השיחות. כך מוסר כתבנו, יואב זהבי. בתוך כך, על אף הדיווחים על התקדמות לחתימה, הודיע צבא ארצות הברית כי ירד כתב"מים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות במצא הורמוז. לדבריו, כל כלי הטיס יורטו. כך מסר כתבנו נתן גוטמן. האלימות בחברה הערבית. מת מפצעיו הצעיר כבן 20 שנפצע אמש קשה בכפר קנה שבגליל התחתון. הוא פונה לבית חולים, אך שם נקבע מותו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 125 בני אדם. שני גברים נפצעו קשה בשני אירועים במחנה הפליטים שועפאט ובטייבה במשולש. מונדיאל 2026. במשחק שהסתיים לפני כשעתיים הביסה ארצות הברית את פרגוואי 4-1. קודם לכן סיימו קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הערב ב-10 יתמודדו שוויץ וקטר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום רגיל בעונה, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
3: גימל כאן.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

אחריך רך השקירן וחייה עם מתו כברן לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה פנינה

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שוויץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: רשת גימל,
2: כאן גימל, חוגגת 50,
1: משדרת את היום. גימל,
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. האזעקות הקודמות בצפון היו לפני כ-10 שעות. מצה"ל נמסר כי אותה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כמו כן, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, לא היו נפגעים. כך מסרו כתבנו חן ביאר ואיתי בלומנטל. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מקור רשמי לבנוני אומר לערוץ אל-מיידין כי הסבב החמישי של השיחות יתקיים בוושינגטון בעוד 9 ימים. הוא הוסיף כי אל המשלחת הלבנונית יצטרפו אנשי צבא כדי לדון באזורי הניסוי שמהם יצא צהל באופן הדרגתי, בד בבד עם התפרסותו של צבא לבנון במקום ויישום הגבלת הנשק באזורים אלו. המקור ציין כי לאחר שישראל התנגדה שהעיר בינג'בל תהיה אזור הניסוי הראשון, הוסכם כי אזור הניסוי הראשון יהיה בעיר נבטיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. גורם בכיר בממשל טראמפ אמר אמש כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וייאכף במשך שנים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ הרקצ'י אמר לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המורשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. כך מוסר כתבנו יואב זהבי.
5: כאן תחזית.
0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. נפרדים מהסטאר שמיר.

0: זיכרונות. כאן ג'
1: חוגגת 50.
2: חוגגים 50 לג'
1: הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
4: 97.8 105.5 FM סטריאו.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. הלחימה בצפון. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר כי הכלי יורט, אין נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית אביחי אדראי הוציא התרעת פינוי ל-20 כפרים בדרום לבנון לפני תקיפה של צהל. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון דיווחה על הרוג אחד בתקיפת כלי טיס בכפר מרק סמוך לצור. אמש יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כמו כן זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, לא היו נפגעים. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני ואיתי בלומנטל. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי הקו האדום שהובטח לפיו שיגורים לעבר ישראל יענו בתקיפה בדחיה בבירות הופר גם הלילה וגם הבוקר.
4: בלילה עוד 12 יירוטים והבוקר קולות של הזקה, עוד כתבם שהופל מעל מטולה לידיעת שופטי עבר, חצה ועוד דרך חצה. ככה זה שממשלת ישראל והעומד בראשה אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה. מספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
3: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מקור רשמי לבנוני אומר לערוץ אל מיידין כי הסבב החמישי של השיחות יתקיים בוושינגטון בעוד 9 ימים. הוא הוסיף כי אל המשלחת הלבנונית יצטרפו אנשי צבא כדי לדון באזורי הניסוי שמהם יצא צהל באופן הדרגתי, בד בבד עם התפרסותו של צבא לבנון במקום ויישום הגבלת הנשק באזורים אלו. המקור ציין כי לאחר שישראל התנגדה שהעיר בינג'בל תהיה אזור הניסוי הראשון, הוסכם כי האזור הראשון יהיה בעיר נבטיה. אל המרכז הרפואי צפון הגיעו בשעות האחרונות 11 בני אדם שנפגעו מנשיכת תן, 3 מתוכם קטינים. 10 מהם טופלו ושוחררו. מנהלת חדר המיון, הדוקטור נועה שחם הדרי, אמרה לכתבנו כי בכל מקרה של נשיכה, סריטה או מגע קרוב עם חיית בר, יש לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי וחיסון.
2: כאן תחזית.
0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף. ביום שלישי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה? גימל, הרשת.
3: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
4: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. הלחימה בצפון, הבוקר נשמעו אזעקות באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר כי הכלי יורט, אין נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, הוציא התרעת פינוי ל-20 כפרים בדרום לבנון לפני תקיפה של צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפת כתבם נגד רכב שנסע באזור אחד הכפרים שהוזהרו. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי או שכל אזרחי המדינה יתאחדו סביב מדינה ריבונית שתקבל את השליטה על הנשק ויונהג בה שלטון חוק, או שהמדינה תמשיך להיות בת ערובה בידי ההיגיון של המיליציות ותרבות ההתנגדויות. בהודעה כתובה לציון יום השנה להתנגשות בה הפוליטיקאי סולימאן פרנג'יה, שנרצח עם כמה מבני משפחתו במלחמת האזרחים הראשונה של לבנון, אמר אאון כי אחדות לאומית היום היא צורך קיומי. מדברי נשיא לבנון הביא כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, מקור ביטחוני בלבנון יחיש לעיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם ציר ההתנגדות את הדיווחים על כך שהממשלה בבירות החליטה למנוע או להגביל ייבוא של סיבים על רקע השימוש בהם של חיזבאללה לטובת הפעלת רחפני נפץ. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי הקו האדום שהובטח לפיו שיגורים לעבר ישראל יענו בתקיפה בדחיה בבירות הופר גם הלילה וגם הבוקר.
7: בלילה עוד 12 יירוטים, והבוקר קולות של הזקה, עוד כתבם שהופל מעל מטולה לידיעת שופטי עבר, חצה ועודר חצה. ככה זה שממשלת ישראל ועומד בראשה אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני, וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה. מספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
6: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר. ראש אמ"ן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חייבת לנתק בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית.
8: מה שחשוב לישראל במשא ומתן עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה. בכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדאפיה, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראני מגיבים, היא צריכה להגיב בדחיה, כדי להראות שמי שמביא את האסון על הדחיה זה איראן ולא ישראל.
6: עמוס ידלין אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. סמוך ליוקנעם אותר מיירט ובו חומר נפץ שנפל ביום שני השבוע במהלך האימות עם איראן. במקום יעשה פיצוץ מבוקר של הטיל. מונדיאל 2026, יושב ראש התאחדות הכדורגל הפלסטיני ג'יבריל רג'וב מאשר כי ארצות הברית מסרבת להכניסו לתחומה למשחקים. בריאיון לסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו הוא אמר רג'וב כי עד רגע זה הוא לא קיבל ויזה. בהתנהגות זו, האמריקנים מפשיטים עצמם מהזכות המוסרית לארח אירוע בינלאומי בסדר גודל שכזה, אמר רג'וב. מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף. ביום שלישי, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך
10: רן ליטבין. כאן גימל.
11: פינקס הקטן היה רק נער מעלית,

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל חוגגת 50. הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: כאן ג' חוגגת 50

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלחימה בצפון, הבוקר נשמעו אזעקות במטולב משגב העם באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, הכלי יורת, אין נפגעים. מרים הוד, בעלת מלון במטולה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לתושבי המקום שגרה.
3: כל הזמן מתוחים ומחכים לבא בתור. לא פעם, פעמיים ביום, זה כל הזמן באופן רציף. היינו מפונים שנה וחצי, הגענו שאמרו שהכל בסדר ושהחיזבאללה מובס. הגענו, מצאנו פה הרס גדול מאוד מהטילים. שיפצנו את המקום בערך שנה, פתחנו לשבועיים ושוב התחילה מלחמה. זאת אומרת שכרגע כמעט 3 שנים שאנחנו לא עובדים. מה שאני מצפה שהייתי רוצה שיעשו היום, להיכנס בהם כי אין ברירה בכל הכוח שאפשר, ולחזור לחיים שלנו.
2: מרים הוד אמרה את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. ראש אמן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אמר במשדר כי ישראל חייבת לנתק בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית.
4: מה שחשוב לישראל במסע ומתן עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה. בכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדאפיה, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראנים מגיבים, היא צריכה להגיב בדאחיה, כדי להראות שמי שמביא את האסון על הדאחיה זה איראן ולא ישראל.
2: גורם בכיר בממשל בוושינגטון אומר כי לישראל הזכות להגן על עצמה, וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של חיזבאללה וטהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי אם ארגון הטרור ישגר רקטות לעבר ישראל ואיראן תממן את השיגורים הללו, הרי מדובר באי עמידה בהסכם. לדבריו, איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ותידרש לכבד את ריבונות שכנותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. 5 מקורות המעורים במודיעין האמריקני אומרים ל-CNN כי טהרן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולאבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. לדבריהם, טהרן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והתמינה מוקשים בכניסות עליהן. בעקבות כך, הגישה לאורניום המועשר הפכה מסוכנת, מורכבת וממושכת הרבה יותר. בתוך כך, העיתון האיראני השמרני חורסן, המזוהה בדרך כלל עם הקו הביטחוני של המשטר, מעריך כי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון רק ידחה את העימות בין הצדדים ולא יביא לפתרונו. במאמר המערכת של העיתון נכתב כי יש לראות בהסכם מנגנון להפסקת הלחימה הנוכחית בלבד ולא מענה למחלוקות היסוד. עוד נכתב כי העימות עם ארצות הברית ובייחוד עם ישראל הוא מאבק קיומי שיוכרע רק בניצחון של אחד הצדדים, וכי הסכם מדיני יהיה לכל יותר הפוגה זמנית לפני האימות הסופי. כך מסר כתבנו יואב זהבי.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. סוף שבוע געגוע, נפרדים מהסטאר שמיר.

זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל, חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
3: רשת גימל משדרת את החום.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
4: הלו הלו, שקלינה חמודונת, כאן אדונך מרקיס דה פנטלון. כמו בכל יום אני לי טלפונית, נו מה חדש שם בארמון?
5: אין שום חדש מרקיס, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
4: אין שום חדש?
5: חוץ מדבר מה קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
4: הלו הלו, שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
5: אל תתרגש מרקיז, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
4: אין שום חדש.
5: חוץ מדבר מה קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב היום גבה כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה מרקיז, הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
4: הלו הלו, שקלינה חמודונת, אני עודי המום כל כך, אורווה יפה כמו זו שבארמון איך הפכה להיות אורווה פרח.
5: אל תתרגש מרקיז, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש, כי האורווה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרף. אך חוץ מזה

0: הלו הלו שקלינה חמודונת בשם האל אני ליחיש אני מה האומנם נשרף כל ארמון איך נשרף פתאום כל ארמוני
1: אני אגיד לך כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום ושביתכם זו היפה אתמול עם ערב נחטפה היא התאבדה ללא מילה וגם היא פילה בנופלה את הנרות על המרבד הארמון כולו נשרף קיר העורבה אז התמוטט וכך סוסך נפל ומת

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 13:00. בבית החולים יחילוב נפטר פעוט בן 3 מחיידק אלים. הפעוט הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב של שוק זיהומי וחשד קליני למנינגוקוקסמיה, ולמרות ניסיונות ההחייאה, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. מבית החולים נמסר כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק B, אשר מומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים, והציבור נקרא לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים. בכביש 6, סמוך למחלף בקג'אט, נפצע במהלך רכיבה רוכב אופנוע כבן 50. צוות מדע שהגיע למקום עשה בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. הלחימה בחיזבאללה. גורם בכיר בממשל בוושינגטון אומר כי לישראל הזכות להגן על עצמה, וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של ארגון הטרור וטהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי אם ארגון הטרור ישגר רקטות לעבר ישראל ואיראן תממן את השיגורים הללו, הרי מדובר באי עמידה בהסכם. לדבריו, איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ותידרש לכבד את ריבונות שכנותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חמישה מקורות המאורים במודיעין האמריקני אומרים ל-CNN כי טהרן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולאבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. לדבריהם, טהרן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והטמינה מוקשים בכניסות אליהן. בעקבות כך, הגישה לאורניום המועשר הפכה מסוכנת, מורכבת וממושכת הרבה יותר. בתוך כך, העיתון האיראני השמרני חורסן, המזוהה בדרך כלל עם הקו הביטחוני של המשטר, מעריך כי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון רק ידחה את האימות בין הצדדים ולא יביא לפתרונו. במאמר המערכת של העיתון נכתב כי יש לראות בהסכם מנגנון להפסקת הלחימה הנוכחית בלבד ולא מענה למחלוקות היסוד. עוד נכתב כי האימות עם ארצות הברית ובייחוד עם ישראל הוא מאבק קיומי שיוכרע רק בניצחון של אחד הצדדים, וכי הסכם מדיני יהיה לכל היותר הפוגה זמנית לפני האימות הסופי. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. אירוע חריג באילת. בשעה האחרונה ירה כלי שיט של חיל הים מול חופי העיר וגרם לבהלה בקרב הרוחצים. מדובר בירי שגרתי של כלי שיט שתואם מראש במסגרת בדיקת אמצעי לחימה. בצהל אומרים כי ייתכן שמזג האוויר ותנאי הים הובילו לכך שהירי נשמע חזק יותר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס כאן ג' חוגגת 50
1: רשת ג' משדרת את היום
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיה לשעה 2. בחווה באזור בנימין נורה ונפצע פלסטיני שניסה לפגוע בתושב המקום. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי הבעלים של החווה סיפר שהפלסטיני הגיע למקום, החל להשתולל וניסה לתקוף תושב באבן גדולה. האזרח חש סכנה לחייו, ירה בנשקו האישי ופצע את התוקף פצעים בינוניים. נסיבות האירוע נחקרות. הלחימה בחיזבאללה, לפני זמן קצר קרא דובר צהל בערבית לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה של צהל. הבוקר הוצאה התראה דומה ל-20 כפרים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף אופנוע בעיר נבטיה. עוד דווח כי חייל בצבא לבנון נהרג בתקיפה בכפר רומן הסמוך. בתקיפה בכפר רחן סמוך לנבטיה נהרג מוכתר הכפר. קודם לכן אמר גורם בכיר בממשל בוושינגטון כי לישראל הזכות להגן על עצמה וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של ארגון הטרור ושל טהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל וואטן המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה אמר הגורם כי איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור כולל בלבנון ולכבד את ריבונות שכנותיה. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין. בבית החולים איכילוב מת פעוט בן 3 מחיידק טורף. הפעוט הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב אנוש, ולמרות ניסיונות החייאה, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו. מבית החולים נמסר כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק B, שמומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים, והציבור נקרא לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים. סמוך לחוף דלילה באשקלון טבע ילד בן 4, מצבו אנוש. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. באירוע אלימות ברחוב הרצל ברמלה נפצע גבר בן 22 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. האיחוד האירופי יחל ככל הנראה מחורתיים במסע ומתן לצרף אליו את אוקראינה ואת מולדובה. כך הודיעה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. כתבנו דוב גילר מוסר כי 27 מדינות החברות באיחוד הצביעו אמש בעד פתיחת שיחות בעניין. כתבנו מציין כי אוקראינה ומולדובה התמודדו עם תוקפנות צבאית רוסית מאז קריסת ברית המועצות ורואות בצירופן לאיחוד נקודת מפנה מכרעת.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון עורך החדשות זוהר סדן עד כאן מחדר החדשות
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
4: סוף שבוע

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50.
2: רשת גימל.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיעה לשעה 3. בדרום לבנון זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. אין נפגעים, כך מסר דובר צה"ל. בעקבות השיגור הופעלה התראה על חדירת כתב"ם באזור מרגליות שבאצבע הגליל. לפני כשעה קרא דובר צה"ל בערבית לתושבי 4 כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה של צה"ל. הבוקר פורסמה התראה דומה ל-20 כפרים במרחב החוף בלבנון וברמת נבטיה. ראש ממשלת פקיסטן שריף אומר כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. ברשומה ברשת אקס כתב שריף כי הצדדים נערכים לחתימה אלקטרונית על ההסכם. כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי גם ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח הלילה שמעמד החתימה על מזכר ההבנות יהיה מחר בז'נבה, אך הצדדים יחתמו על המסמך מרחוק באופן דיגיטלי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על אף ההסכם הקרוב, סוכנות הסחר הימי הבריטית מדווחת כי מחלית נפגעה מירי סמוך לחופי עומן. על פי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו, והמחלית ממשיכה ליעד הבא. הלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, תחל בטהרן ב-4 ביולי ותימשך 5 ימים עד להבאתו לקבורה במסגד בעיר משהד שבצפון מזרח המדינה ב-9 ביולי. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן. מסע הלוויה יעבור גם בעיר קום המקודשת לשיעים. בחווה באזור בנימין נורה ונפצע פלסטיני שניסה לפגוע בתושב המקום. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי הבעלים של החווה, ליד דומה, סיפר שהפלסטיני הגיע למקום, החל להשתולל וניסה לתקוף תושב באבן גדולה. האזרח חש סכנה לחייו, ירה בנשקו האישי ופצע את התוקף פצעים בינוניים. נסיבות האירוע נחקרות. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 4 פלסטינים יפצעו, אחד מהם קשה, בעימותים עם מתנחלים אמש בכפר דר אבו משעל, מצפון מערב לרמאללה. על פי הדיווח, מתנחלים תקפו פלסטינים באבנים, בעלות ובחפצים חדים. בידיעה נאמר כי חיילי צה"ל פיזרו את העימותים בירי גז מדמיע.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה. כאן גימל. סוף שבוע געגוע, נפרדים מהסטאר שמיר.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: כאן ג' חוגגת 50
2: רשת הנכונה רשת ג' סימפתי צעיר מבטיח ומקיים רדיו ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן רון נסיאל השעה 4 בדרום לבנון זוהתה לפני יותר משעה נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. אין נפגעים, כך מסר דובר צה"ל. בעקבות השיגור הופעלה התראה על חדירת כטב"ם באזור מרגליות שבאצבע הגליל. ביממה האחרונה תקף צה"ל יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי חוסלו מחבלים והותקפו משגרים ומבנים ששימשו לקידום מתווי טרור. ראש ממשלת פקיסטן שריף אומר כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. ברשומה ברשת אקס כתב שריף כי הצדדים נערכים לחתימה אלקטרונית על ההסכם. כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי גם ערוץ אל ערבי הסעודי דיווח הלילה שמעמד החתימה על מזכר הבנות יהיה מחר בז'נבה, אך הצדדים יחתמו על המסמך מרחוק באופן דיגיטלי. באיראן אומרים כי מזכר ההבנות הנוכחי מתמקד בסיום המלחמה וכי בשלב זה הוחלט שלא לדון בסוגיית הגרעין. את הדברים אמר דובר משרד החוץ בטהרן בקאי. הוא העריך כי החתימה על ההסכם לא תהיה מחר. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כתבנו יואב זהבי מוסיף כי על אף ההסכם הקרוב, סוכנות הסחר הימי הבריטית מדווחת כי מחלית נפגעה מירי סמוך לחופי אומן. על פי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו והמחלית ממשיכה ליעד הבא. הלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמנאי, תחל בטהרן ב-4 ביולי ותימשך 5 ימים, עד להבאתו לקבורה במסגד בעיר משהד שבצפון מזרח המדינה ב-9 ביולי. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן. מסע הלוויה יעבור גם בעיר קום המקודשת לשיעים.
3: כאן תחזית.
0: לילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכת החדשות קרין גרודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
6: ג'
5: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מקסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

סוף שבוע געגועים.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, לשעה 5. איראן אומרת כי החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית אינה צפויה מחר. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר כי יש להמתין ולראות מה יהיה המועד המדויק לחתימה על המסמך. לדבריו, אין לשלול את האפשרות שמזכר ההבנות ייחתם בימים הקרובים, אחרי שלנקוט משנה זהירות בכל הצהרה על מועד החתימה בשל היסוסו של הצד השני. בקאי יוסיף כי ההסכם מתמקד בסיום המלחמה, וכי בשלב זה הוחלט שלא לדון בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר ראש ממשלת פקיסטן שריף כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. הנשיא טראמפ שיתף לפני זמן קצר את הודעת שריף. אתר חדשות לבנוני מדווח כי למיליציות הפרו-איראניות בעיראק הוא עבר מסר שיקבלו הטבות אם יתנתקו מתמיכת איראן, וכי ארצות הברית תפגע בהן צבאית וכלכלית אם יסרבו לעשות זאת. על פי הדיווח באתר אל-מודון, הנסמך על גורם בכיר בעיראק, המסר הוא עבר בחשאי לבחירים במיליציות בידי ראש ממשלה עיראקי לשעבר, שמו לא נמסר. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי בדיווח נאמר של המיליציות הוצאה חבילה של פיתויים אזוריים אם יסייעו לכוונת ממשל טראמפ להוביל להפרדה מלאה בין עיראק לאיראן. בבית החולים ברזילאי באשקלון נקבע מותו של הילד שטבע בצהריים סמוך לחוף דלילה בעיר ונפגע אנושות. הילד בן 4.5 הוא תושב רהט. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. תקרית חריגה בשמי אירופה. מטוסי קרב של חיל האוויר ההונגרי הוזנקו שלשום אל מטוס נוסעים ישראלי לאחר שלא הגיב בקשר למערך פיקוח הטיסה בהונגריה. המטוס היה בדרכו מתל אביב לפראג. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מאג'יאר, אמר כי הופעל נועל חירום של ברית נאטו ושני מטוסי קרב הוזנקו כדי ליצור קשר חזותי עם הטייסים הישראלים. לאחר זמן קצר חודש קשר רדיו ומטוסי הקרב ליוו את המטוס האזרחי עד לצאתו מהמרחב האווירי של הונגריה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בהוראת הממשל האמריקני, חברת אנטרופיק חסמה גישה למודלים החדשים והמתקדמים שלה של בינה מלאכותית, פייבל 5 ומיתוס 5, ימים ספורים לאחר שהופצו לציבור. הצעד ננקט לאחר שהממשל בוושינגטון הורה שלא לאפשר לאזרחים זרים גישה למודלים האלה בשל חשש לפגיעה בביטחון הלאומי. בהודעת החברה נאמר כי בממשל סבורים שאפשר לפרוץ את מנגנוני ההגנה של המודלים המתקדמים. באנטרופיק מדגיש כי אינם מסכימים עם מסקנת הממשל. בד בבד, החברה הכריזה על חסימת הגישה לכלל המשתמשים ולא רק למשתמשים שאינם אמריקנים.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה 6. הנשיא טראמפ שיתף את הצהרתו של ראש ממשלת פקיסטן, כי הוא מעריך שהסכם השלום בין ארצות הברית לאיראן יושלם ביממה הקרובה. ערוץ אל חדס הסעודי מדווח כי משלחת איראנית בהשתתפות שר החוץ הרקצ'י תבוא מחר לפקיסטן כדי לפקח על השיחות הטכניות הקשורות להסכם. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אמר אחר הצהריים כי החתימה על מזכר הבנות עם ארצות הברית אינה צפויה מחר, אך אין לשלול את האפשרות שהמסמך ייחתם בימים הקרובים. בכיר בממשל האמריקני אמר בתדרוך לעיתונאים, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן, זו עסקה חזקה. הוא ציין כי הנשיא טראמפ ייפגש עם מנהיגים ממדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקטר, במסגרת פסגת מדינות G7 שתתקיים בשבוע הקרוב. ראש הממשלה נתניהו לא ישתתף במפגשים האלה. עוד אמר הבכיר האמריקני כי אפשר שמדינות ה-G7 יסייעו לפינוי המוקשים ממצר רומוז לאחר פתיחתו. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. תקרית חריגה בשמי אירופה, מטוסי קרב של חיל האוויר ההונגרי הוזנקו שלשום אל מטוס נוסעים של חברת ארקיה לאחר שלא הגיב בקשר למערך הבקרה האווירית בהונגריה. המטוס היה בדרכו מתל אביב לפראג. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מאג'יאר, אמר כי הופעל נוהל חירום של ברית נאטו וכי שני מטוסי קרב הוזנקו כדי ליצור קשר חזותי עם הטייסים הישראלים. לאחר זמן קצר חודש קשר הרדיו ומטוסי הקרב ליוו את המטוס האזרחי עד לצאתו מן המרחב האווירי של הונגריה. מארקיה נמסר בתגובה כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה ונסיבותיו ייבחנו גם מול הרשויות בהונגריה. בארקיה מציינים כי גם צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה מאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. 11 בני אדם נפגעו הלילה מנשיכת תנים בכינרת, בהם הנערה אליס בת 12. מירה גנין, סבתה של אליס, ישנה לצידה באוהל סגור בשעת התקיפה. היא סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הנערה נזקקה לתפרים וקיבלה חיסון ראשון מפני כלבת.
5: 2 בלילה, פתאום צעקה צרכה, כולם התעוררנו וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל. פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. כששטפנו את הפנים שלה, ראינו שזה נשיכה, ברור שזה תן. נשיכה בפנים, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
4: ברעיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון אמרה גנין כי אליס מודאגת מחגיגת בת המצווה שלה בעוד חודש בשל הנזק שנגרם לפניה. בהוראת הממשל האמריקני, חברת אנטרופיק חסמה גישה למודלים החדשים והמתקדמים שלה של בינה מלאכותית, פייבל 5 ומיתוס 5, ימים ספורים לאחר שהופצו לציבור. הצעד ננקט לאחר שהממשל בוושינגטון הורה שלא לאפשר לאזרחים זרים גישה למודלים האלה בשל חשש לפגיעה בביטחון הלאומי. בהודעת החברה נאמר כי בממשל סבורים שאפשר לפרוץ את מנגנוני ההגנה של המודלים המתקדמים. באנטרופיק מדגישים כי אינם מסכימים ממסקנת הממשל. בד בבד החברה הכריזה על חסימת הגישה לכלל המשתמשים ולא רק למשתמשים שאינם אמריקנים.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: וכאן והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. נפרדים מהסטאר שמיר.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אם

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 7. פקיסטן הודיע כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן ייחתם מחר באסלאם אבד. החתימה תהיה דיגיטלית והצדדים ישתתפו בטקס באמצעות וידאו. את הדברים אמר דובר משרד החוץ של פקיסטן לערוץ אל ג'זירה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הכחיש דיווח כי משלחת מטעם משרדו תבוא מחר לפקיסטן לפקח על השיחות הטכניות הקשורות להסכם. הוא הדגיש כי שחרור הכספים המוקפאים של איראן יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם, והוסיף כי איראן תצטרך לדרוש תשלום על השירותים הניתנים במצר הורמוז. לדבריו הוסכם שבשלב זה ההסכם לא יעסוק בסוגיית הגרעין והתמקד בסיום המלחמה ובסוגיית לבנון. עוד אמר בקאי כי הנוכחות של בסיסים זרים ונוכחות צבאית באזור חייבת להסתיים. בכיר בממשל האמריקני אמר בתדרוך לעיתונאים, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן, זו עסקה חזקה. הוא ציין כי הנשיא טראמפ ייפגש עם מנהיגים ממדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקטר, במסגרת פסגת מדינות G7 שתתקיים בשבוע הקרוב. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף במפגשים האלה. עוד אמר הבכיר האמריקני כי אפשר שמדינות ה-G7 יסייעו לפינוי המוקשים ממצר רומוז לאחר פתיחתו. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. 11 בני אדם נפגעו הלילה מנשיכת תנים בכנרת, בהם הנערה אליס בת 12. מירה גנין, סבתה של אליס, ישנה לצידה באוהל סגור בשעת התקיפה. היא סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הנערה נזקקה לתפרים וקיבלה חיסון ראשון מפני כלבת.
2: שתיים בלילה, פתאום צעקה צרחה, כולם התעוררנו וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל. פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. כששטפנו את הפנים שלה, ראינו שזה נשיכה, ברור שזה תן. נשיכה בפנים, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
1: בריאיון לליאת רגב, בתוכניתנו מעבירים לראשון, אמרה גנין כי אליס מודאגת מחגיגת בת המצווה שלה בעוד חודש, בשל הנזק שנגרם לפניה.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

למרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן צפוי לחתם מחר, ומיד אחר כך מצר הורמוז ייפתח לכל. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו הדגיש טראמפ כי ההסכם עם איראן יחסום את דרכה לנשק גרעיני. הם כבר לא רוצים נשק גרעיני וגם לא יהיה להם נשק כזה. עוד כתב כי בבוא העת המתאימה, כשהכל יירגע, ניכנס וניקח את החומר הגרעיני שנקבר עמוק, נדלל אותו ונשמיד אותו, באיראן או בארצות הברית. טראמפ הוסיף כי בניגוד להסכם עם אובמה, שום כסף לא יחליף ידיים בעקבות ההסכם הזה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן הודיע דובר משרד החוץ בפקיסטן כי ההסכם ייחתם מחר באסלאם אבד. החתימה תהיה דיגיטלית והצדדים ישתתפו בטקס באמצעות וידאו. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר הערב כי שחרור הכספים המוקפאים של איראן יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם, וכי איראן תצטרך לדרוש תשלום על השירותים הניתנים במצר הורמוז. לדבריו, הוסכם שבשלב זה ההסכם לא יעסוק בסוגיית הגרעין ויתמקד בסיום המלחמה ובסוגיית לבנון. עוד אמר בקאי כי הנוכחות של בסיסים זרים ונוכחות צבאית באזור חייבת להסתיים. חשד לפשע שנאה ביהודה ושומרון. פלסטינים מדווחים כי מתנחלים הציתו והשחיתו כלי רכב ורכוש של פלסטינים בכפר ג'יט שבאזור קלקיליה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. כתב העת הרפואי היוקרתי The Lancet פרסם עצומה הקוראת להשעות את ההסתדרות הרפואית בישראל מן ההסתדרות הרפואית העולמית. על העצומה חתמו יותר מ-1,100 אנשי מקצוע וארגוני בריאות בינלאומיים. הם מאשימים את ההסתדרות הרפואית בישראל בהתעלמות מן הפגיעה בתשתיות הבריאות ובעובדי הרפואה ברצועת עזה במהלך המלחמה. בהסתדרות הרפואית הישראלית דוחים בתוקף את האשמות ואומרים כי מדובר בשקרים במקרה הרע ובטענות שנויות במחלוקת במקרה הטוב. עוד אומרים בהרי כי הקריאות להשעיית הארגון מייצרות תקדים מסוכן המערב פוליטיקה ואיגודים מקצועיים, וכי העצומה מתעלמת לחלוטין מכך שחמאס משתמש בבתי חולים כמפקדות צבאיות ומחסני תחמושת תוך הפרה של אמנת ג'נבה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי ההסתדרות הרפואית העולמית התייצבה לימין ישראל והודיעה שהיא מתנגדת להדרת מדינות חברות בשל הפעולות של ממשלתיהם. בארגון העולמי הדגישו כי חרם מסוג זה יפגע בשיתוף הפעולה המדעי ובדו שיח הבינלאומי בין רופאים, הנחוץ במיוחד בעיתות משבר.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כאן ג' חוגגת 50.
6: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: לך אז למה?
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
3: 97.8 105.5 FM סטריאו
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: לנצח מיד חוזרים.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים. שבוע טוב, כאן רון אסיאל, השעה 9. הנשיא טראמפ מאשר כי ההסכם עם איראן צפוי לחתם מחר, ואומר כי מיד אחר כך מצר הורמוז ייפתח לכל. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו הדגיש טראמפ כי ההסכם יחסום את דרכה של איראן לנשק גרעיני. לדבריו, בזמן המתאים החומר הגרעיני הקבור באיראן ידולל ויושמד באיראן או בארצות הברית. טראמפ הוסיף כי בניגוד להסכם עם אובמה, שום כסף לא יחליף ידיים. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא, יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בשימוש שוב, דברי טראמפ. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות כי צהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן. בתוך כך, צהל ממשיך לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתכנן וממן המשטר האיראני. בהודעת דובר צהל נאמר כי באחת המנהרות, שבה חוסלו לפני כמה ימים מחבלים שניסו להימלט, הותרו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון. כתב העת הרפואי היוקרתי The Lancet פרסם עצומה קוראת להשעות את ההסתדרות הרפואית בישראל מן ההסתדרות הרפואית העולמית, בטענה שהתעלמה מן הפגיעה בתשתיות הבריאות ובעובדי הרפואה ברצועת עזה במהלך המלחמה. על העצומה חתמו יותר מ-1,100 אנשי מקצוע וארגוני בריאות בינלאומיים. בהסתדרות הרפואית בישראל דוחים בתוקף את האשמות ואומרים כי הקריאות להשעיית הארגון הן תקדים מסוכן המערב פוליטיקה ואיגודים מקצועיים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי ההסתדרות הרפואית העולמית התייצבה לימין ישראל והודיעה שהיא מתנגדת להדרת מדינות חברות בשל פעולות של הממשלות. והנה בקצרה כמה מן החדשות העיקריות ששידרנו בשבת. איראן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולהבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. כך אמרו מקורות המאורים במודיעין האמריקני לרשת CNN. לדבריהם, איראן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והטמינה מוקשים בכניסות עליהן. בדרום לבנון זוהתה אחר הצהריים נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל. אין נפגעים, כך מסר דובר צהל, בעקבות השיגור הופעלת רעה באזור מרגליות. הבוקר יורד כתבם באצבע גליל, ואמש התפוצץ כתבם בתחום ישראל. לא היו נפגעים. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. גורם אמריקני בכיר אמר היום כי לישראל זכות להגן על עצמה. בבית החולים איכילוב בתל אביב מת פעוט בן 3 מחיידק טורף. הוא הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה. בחוף הכינרת נפגעו הלילה 11 בני אדם מנשיכות תנים. הם פונו לבית החולים פוריה במצב קל ושוחררו לאחר שטופלו וחוסנו. באיגוד ערים כינרת אומרים כי התנים הגיעו לחוף בחיפוש אחר מזור ושרטו נופשים במהלך הבהלה שהתעוררה במתחם העולים. פקחים ושוטרים גירשו את התנים. מונדיאל 2026, ארצות הברית הביסה את פרגוואי 4-1. קודם לכן נפרדו קנדה ובוסניה בטקו 1. בעוד שעה יחל המשחק בין קטר לשוויץ, ובאחד בלילה יתמודדו ברזיל ומרוקו. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה. כאן ג' סוף שבוע געגוע. נפרדים מהסטאר שמיר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כאן ג' חוגגת 50.
4: ג'
5: אהה.
4: ג' הרשת.
1: אהה.
6: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
7: לג' מאזינים אפילו השכנים.
1: אהה.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאינו חלומות שלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות פצועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

nu col habi utim na flumi modetim al safli bei nu azofer ilu zemers don hakrav inia hacharav et mekomo le shiracher איך היה חופז האור על כל המכשולים? איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי? אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר.

0: מיד חוזרים. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
2: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד.
1: כן, כן, רק 10 שקלים.
2: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: אנחנו, רשת, ג'
7: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אלון ולן, השעה 10. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס מחר בערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אישר הערב כי ההסכם צפוי להיחתם מחר, והוסיף כי מיד אחר כך מיצר הורמוז ייפתח. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי שלא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים בשיחות המסע ומתן הישירות שיהיו בעוד שבוע וחצי בארצות הברית. בתוך כך, צהל ממשיך לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתכננו ממן המשטר האיראני. בהודעת דובר צהל נאמר כי באחת המנהרות שבה חוסלו לפני כמה ימים מחבלים שניסו להימלט, הותרו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון. על רקע ההסכם עם ארצות הברית, בכירים צבאיים איראניים ממשיכים לפעול בימים אלה ברחבי לבנון, לקשר בין טהרן לחיזבאללה ולחזק את ארגון הטרור. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת חדשות השבת בכאן 11, כי הבכירים האיראניים מקדמים הזרמת כספים, ציוד ואמצעי לחימה מטהרן לארגון הטרור. הם גם מעורבים בפיקוד על חיזבאללה ובקבלת ההחלטות של הארגון בזמן האימות עם ישראל. על פי הערכות, הם היו מעורבים גם בהחלטת איראן לתקוף את ישראל ישירות בתגובה לתקיפה הישראלית בדחיה בביירות. בירושלים נעצרו 3 מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אומרת כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי

0: הדברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. במשטרה מציינים כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת בסמוך למגורים ותוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל המשחק בין קטר לשוויץ. באחת בלילה התמודדו ברזיל ומרוקו. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אמנון, אתה מעדיף אמנון או אמנון?
3: אמנון.
2: אמנון. ושילוני או שילוני?
3: שילוני.
2: שילוני. מה, שאלה במקום, אני קוראים לי עמלי, תשמע, זה...
3: אני שאלתי אם אתה מליה.
2: בדיוק, אז עד שהוגים את השם נכון, אז אני מאלה ששואלים תמיד גם את
3: הצד השני. אנחנו שני אמנונים שגרנו בדירת סטודנטים, הוא אמנון ואני אמנון.
2: יפה, אהבתי מה, יש לנו גם כאלה, יובל ויובל. נהדר. בסדר גמור, את חלנו.
1: עכשיו, שעת יצירה.
2: כאן ג' שלום וערב טוב לכם ולכן. היום בשעת יצירה אנחנו חוזרים לאחד הרגעים המכוננים בתולדות ג', רגע שבו תחנה נאבקה על מקומה מול הרדיו האזורי, בחרה לא לברוח מהמכנה המשותף הרחב, אלא להפך, לכת הכי עמוק אל הזהות שלה. האורח שלנו היום הוא אחד מאנשי הרדיו הבולטים של כל ישראל, של רשת ג', מי שהיה מאורחי המוזיקה הראשונים בתחנה, ניהל את המחלקה, בהמשכת התחנה, החטיבה, היום היא מובילה מהלך שהפך את ג' לתחנה של מוזיקה ישראלית בלבד, מהלך שנשמע היום טבעי, אבל בזמן אמת היה כמעט הימור תרבותי. שלום וערב טוב לאמנון שילוני.
3: ערב טוב לעמלי.
2: שלום שלום, מה שלומך?
3: ולמאזינים גם.
2: יפה מאוד. איזה כיף שאתה כאן.
3: איזה כיף שפה יש מזגן ובחוץ חם.
2: בדיוק לגמרי. תראה, לרגל 50 שנה, לרשת או כאן ג' תבחר איך אתה רוצה למסגר. אנחנו נחזור איתך קצת למאחורי הקלעים של התחנה, על הימים שבהם עורכי מוזיקה בנו עולם שלם משירים, המהפכה הזאת של ה-90s אצלנו, השירים שליוו את התקופה ההיא, וגם נשמע כמה שירים שבחרת לנו היום.
3: נהדר.
2: בוא נפתח עם אחד מהם, אלה פיצג'רלד, בלו מון.

0: פיצ'רלד, בלו מון, קצת לועזית בגימל היום, זה שונה, זה יוצא דופן אצלנו.
1: זה לא מתאים.
0: נכון, אנחנו בשעת יצירה עם אמנון צ'ילוני. אמנון, רגע לפני שאנחנו נגיע באמת למהפכות הגדולות, שאתה יודע, התכנסנו פה באמת כדי לחזור קצת אחורה בזמן, אבל נחזור עוד טיפה לפני. איך התחיל הסיפור שלך עם הרדיו? לפי מה שהבנתי, זה כזה היה דווקא במחלקת חדשות, לא במקום הכי טבעי לאדם שבסוף מזוהה מאוד עם מוזיקה, עם תרבות.
1: נכון, אני בתור סטודנט בירושלים עבדתי בכל מיני עובדות סטודנטיאליות, ובאחת מהם היה אבנר תבורי שבא, כתב מכל ישראל לחסות את הסוכנות בכנס של הסוכנות, ואני עבדתי שם בלשכת הדובר של הסוכנות, והוא אמר, אמנון, חסרים כתבים בחדשות. אמרתי, אני עובד כרגע. התקשר עוד שבועיים, אבנר היה מחיפה ואני מחיפה, והוא התקשר אחרי שבועיים. ובאתי והתחלתי לעבוד בחדשות, נקודה.
0: זה היה כתב ספציפי בזמנו, או שזה היה פשוט כתב של החדשות?
1: לא, היו כתבים שרצו בחדשות לכל מיני נושאים, ומחר הייתי צעיר בטירון, אז זה היה נושאים עירוניים בירושלים. ואחרי שנה, כשרציתי לקבל תחום, שכבר הגשתי כבר אחרי שנה כבר ותיק, אז מנהל החדשות, אז אני זוכר מי הוא, אני לא אגיד את שמו, אמר לא, אתה צריך להשתפשף. ואז הייתה תקופה שהציעו גם בחטיבות אחרות ברדיו ג'ובים, ודרור בן אבי הציע לי שהיא הייתה מנהלת חטיבת התוכניות הקלות, או הבידור מה שנקרא אז, היא אמרה, בוא תעבוד אצלנו, והתחלתי, ואז פרצה מלחמת יום כיפור, ואז חזרנו ועשו חוזים, והחתימו אותי להיות בחטיבה, שלימים הייתי גם המנהל שלה.
0: זהו, מתי הבנת שהמקום שלך הוא יותר באזור של תרבות, מוזיקה, אנשים, אווירה? הייתה איזו תחושה אצלך שהבנת נניח שהחדשות אולי זה פחות כרגע, או פחות הכיוון שלך בחיים? כאילו זה היה איזה רגע או תפיסה כללית שלך?
1: אני חושב שזאת התפיסה כללית שהבנתי שחדשות זה לא בשבילי, ועבדתי תקופה ארוכה עם מאיר ארניק, שגם היה אושיות הרדיו באותה תקופה, שהוא נהרג בתאונה, ועשיתי לו כתבות, בין היתר גם על העיר העתיקה, אז זה היה לפני 60 שנה, אני חושב, 50. וזהו, ונמשכתי לתוכניות עם נשמה.
0: לגמרי.
1: ועם תרבות.
0: חד משמעית. אתה נכנס בעצם לרדיו בתקופה שבה הרדיו הוא לא ממש רק אמצעי תקשורת, הוא כאילו ממש מדורת שבט כזאת, אתם מבינים מה אני אומרת? איך נראתה התחנה אז מבפנים? כאילו היה יותר אווירה של משפחה, יותר שליחות, יותר אילתור של שנים ראשונות, איך זה הרגיש?
1: לא, הייתה אווירה של משפחה. כל אחד הכיר את כל אחד, והיו גם מפגשים משפחתיים, והיו גם מפגשים אחרי העבודה, והיו גם אהבות ורומנים, כל מה שצריך. וזה בפירוש הייתה משפחה אחת שנכנסתי אליה וזרמתי, ועד שיצאתי לגמלאות.
0: איזה יופי.
1: וגם אחרי, שאנחנו עד היום עושים מפגשים.
0: יפה מאוד, כן. לא ידעתי.
1: רק לפני שבועיים היה מפגש של האורחים והשדרנים של רשת ג' אצל בני גודקביץ' פה ברמת רזיאל.
0: וואו.
1: והיו 25 איש, ואנחנו עושים זה כמעט כל חצי שנה.
0: וואי, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בפגישה הזאת, לשמוע את כל הסודות.
1: היא הייתה מעניינת.
0: תראה, יש סיפור יפה על אחת המשימות הראשונות שלך, ככה שמענו, להכין רשימת שידור לשעת מוזיקה בעזרת יגאל בוטון, נכון?
1: יגאל היה ותיק יותר.
0: ואתה זוכר את הרגע הזה? מה היה שם? תספר לנו.
1: דרור בן אבי אמרה, אמנון, אתה רוצה להתקבל אצלנו, תעשה לי רשימת שידור, שנראה את הטעם שלך. והתייעצתי עם החברים, החברים אמרו, זה מאוד פשוט. דרור מאוד אוהבת את יגאל בוטון, ויגאל ידע בדיוק את הטעם שלה. הוא עשה לי רעש, אני זוכר אפילו את השיר הראשון היה הגבירה בחום, והוא כתב לי אותה, כתבתי בכתב ידי, הבאתי לה את רשימת השידור, ואחרי שעתיים היא אמרה, אמנון, התקבלת.
0: וואו, ממש בזריזות.
1: מאוד פשוט היה אז.
0: איזה כיף, זה נחמד ממש. אתה מרגיש שבאיזשהו מקום היה היררכיה כזאת עם האורחים המבוגרים, או שפשוט היה ממש התקבלת בזרועות פתוחות אל המקום?
1: לא, היה כבוד, והייתה משפחה, וחברו אותה מאוד נעימה, ואנחנו עוד היום מיגל ואני חברים, ואני כל פעם מזכיר לו את הסיפור הזה, שהרבה בזכותו שחיתי בחטיבת הבידור.
0: נהדר. טוב, אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, ואז אנחנו נצלול לנו אל עובי הקורה. אנחנו ממשיכים עם צ'אבי צ'קר.
1: זה אם תגידי לי כבר, אני מוכן להתחיל לרקוד באולפן.
0: וואו, let's twist again.

0: יציאת יצירה בכאן ג', אמנון שילוני איתנו באולפן. אז ב-20 ביוני 1976 נפתחת רשת ג', אתה כבר שם בתוך חטיבת הבידור, מעורכי המוזיקה הראשונים. הייתה תחושה בזמן אמת שנולד משהו חדש כזה? מה הייתה התחושה?
1: לא זוכר.
0: רחוק ממך.
1: לא, הייתה תחושה שאני קם ערוץ של מוזיקה לועזי, אז היה ברובו לועזי, בכל ישראל, וזו הייתה תחושה של מוזיקה.
0: של תחושה של מוזיקה, זה יפה, הגדרה יפה. מה הייתה בעצם המטרה של ג' בהתחלה? למלא איזשהו חוסר כזה שהיה ברשת ב', לתת יותר מוזיקה, ליצור שפה רדיופונית אחרת, קח אותי לתקופה של אז.
1: תראי, יש לכל ישראל 8 רשתות, ואחת מהם שאז צצה ב-20 ביוני, הייתה רשת של מוזיקה, מעורבת לועזית עברית, וזה היה חסר, לא היה. זה רשת ב' שיתרה המון תוכניות, מלא משחקי רדיו למיניהם, אבל לא רשת רק של מוזיקה.
0: זה כן מילה, איזשהו חור בחלל כזה שהיה.
1: בהחלט.
0: והרבה פעמים שאנחנו מדברים...
1: גם גלץ עוד לא היו אז.
0: לא, זה בכלל, איפה אנחנו, איפה הם. תראה, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים היום על רדיו, אנחנו מדברים על מגישים. ועכשיו גילוי נאות, מי שלא מכיר, אני מדברת על עצמי, אני מגישה כאן בגימל, ואצלך עולה מאוד המקום של עורכי המוזיקה, האנשים שבנו את הטעם, את הרצף, את מצב הרוח. היה איזושהי תקופה, אתה יודע, זה לא היה מוזיקה on demand כל פעם כמו היום, שאני יכולה לפתוח את הספוטיפיי, את האפל מיוזיק ולשים. היה משהו מאוד... ליצור סדר יום בעורכי המוזיקה ומנהל תחנות מוזיקה. כמה כוח היה לאורך מוזיקלי של אז?
1: קודם כל, האורחים היה הרבה כוח, מפני שהם כיוונו את טעם הקהל. אבל את מדלגת על משהו אחד, שזה השדרנים.
0: לגמרי.
1: השדרנים הם אלה שבנו את הרשת. האורחים נתנו את הרקע, את הבסיס, אבל השדרנים, ואם נתחיל את אבי אתגר, או שוש אתרי, או יקיר אביב, כל אחד מהשדרים, הם בעצם עשו את התחנה שלה האזינו. ושמי שהאזין, המאזין היה מאזין לשדרן, למגיש בדיוק, ככה שהמעמד שלך הוא מאוד חשוב.
0: יפה, טוב, אני אזכור את זה. אתם מתחילים להכניס גם שעשועוני רדיו, קצת דיברת איתי על זה בקטנה, בחוץ. היה את יום יום ים, נכון? ושוקו חם, וזה נשמע...
1: שתי המצאות שאני המצאתי.
0: ועם המשחקי מילים גם, יפה מאוד, כזה על החורף, על הקיץ.
1: נכון, את יום יום ים המציא את השם גלעד בן שח, שאז היה מנהל הרשת, ואת שוקו חם אני המצאתי. אבל את שני המשחקים אנחנו המצאנו, ובעצם זה הבסיס. ופה צריך להגיד משפט שאולי ייכנס לך ויישאר לך להרבה זמן, כמו שאומרים לשדרן, תזרוק לי איזשהו, או למרואיין, תזרוק לי איזשהו שם. אני אומר, אנחנו בעצם מוצאנו את הרדיו מהקופסה.
0: וואו, יפה. אוי, משפט טוב. זה נשמע כמו תחנה בזמנו שכל הזמן קצת מחפשת להתחדש, להמציא פורמטים. כאילו יש לכם משהו שהיה בו המון מעבר קצת לרדיו, כאילו היה איזה... צורך גם ליצור קשר עם המאזין שלכם, גם ליצור איזושהי אווירה תרבותית חדשה. מה הייתה רוח המשחק שם? כאילו, למה כיוונתם באמת?
1: אנחנו רצינו עוד מאזינים, ולהביא עוד מאזינים זה לתת להם פרסים, ולמערב את הקהל בשידור החי. וזה מה שהצלחנו והצלחנו בגדול.
0: כן, מההתחלה הייתה מעורבות?
1: יום עם ים זה הייתה התוכנית הראשונה שעירבה קהל, והייתה בשנה השנייה של הרשת.
0: וואו, אז מוקדם.
1: כן, מאוד מוקדם.
0: אתם
1: כן.
0: הייתם מושפעים גם מרדיו מעבר לים, אתה יודע, מכל מיני דברים בינלאומיים, בזמנו, אתה יודע, בריטניה הייתה גדולה בתחום הזה, בכל מיני מקומות באירופה, האמריקאים גם היה להם, זה כאילו משהו שהסתכלתם עליו, או דווקא בגלל שזה היה ארצנו הקטנטונת, זה היה סגנון
1: לא,
0: אחר?
1: לא, קודם כל אנחנו המצאנו את מה שאנחנו ידענו לעשות, שכן מושפענו, למשל, טוני פיין היה מביא את המוזיקה מחוץ לארץ, והמוזיקה שלנו התחדשה, איך אבא שלו היה מביא לו, או איזה דיילת או דייל שמביאים לו את זה במטוס, היינו מתעדכנים כל שבוע במוזיקה שרצה בבריטניה או בארצות הברית, ולחוד מבחינת משחקים וחשיבה, איך עושים רדיו, אז יצא לי להיות לפחות בכל תחנה, כולל תחנה בלונדון שעברה אותו מהפך שלנו, רק שעברה את זה קודם.
0: מעניין.
1: עשיתי שם סיור, והבאתי לך דוגמה רק בששתירי, למשל, בין היתר, זה, אני לא יודע אם את מכירה, אבל זה הווארד סטרן, ואני נסעתי לפגוש אותו, הוא המשוגע הכי גדול בארצות הברית.
0: הוא עד היום יש לו כל מיני עניינים.
1: נכון, ונסעתי עם גלעד בן שח, גלעד ישב בחוץ, ואני נכנסתי לאולפן להתראיין אצלו, מאוד מביך, שהוא היה מאוד, והוא אגב יהודי, זאת אומרת, אבא יהודי, האמא לא. והוא אמר באנגלית, תביא להם פרסים, תיתן להם שוקולדים, תיתן הכל, יהיו לך מאזינים. וזה שידור חי והוא קלט, והיה יחזקאלי, איש ידיעות אחרונות, כתב, שהיה שם שמע את זה, ויומיים אחרי זה הופיע בידיעות אחרונות, שאמנון שילוני וגלעד בן שח התארחו אצל הווארד סטרן.
0: מטורף.
1: ככה שלמדנו מכל מיני אנשים.
0: זה האיקוני ברמות, זה עד היום אנשים שבנו את באיזשהו מקום את הרדיו הבינלאומי, איך עושים דברים, איך הם מגישים דברים, ממש תרתי משמע להגיש, לא רק לקריין.
1: הוא היה מאוד בוטה, אבל זה סוג של שידור שאצלנו פחות יש, אבל הוא ידע לעשות את זה, והיו לו אלפי מאזינים, מיליונים.
0: תראה, אצלנו פחות יש, זה גם נתון לשיח. היה לנו מהשדרנים הראשונים דווקא בגימל, שהיו מעט, בוא נגיד, מאוד פתוחים בשיח שלהם, יקיר אביב, באמת לא מעט אנשים שדווקא זה אולי יצר איזשהו קשר עם המאזינים שיותר קליל, שיותר נגיש.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני אומר, מהעצות שלו ומהעצות מאנגליה, הצלחנו לייצר, ומהמחשבה הרעיונות שלנו המקוריים, הצלחנו לייצר יופי של רשת.
0: חד משמעית. היום הכל נמדד, מפולח, מסודר, אלגוריתמי, אתה יודע, אנחנו מקבלים אחת ל... אני לא יודעת כמה אתה, בטוח שאתה מכיר, היום אחת לחצי שנה יוצא ה-TGI, אנחנו רואים ממש את סקרי ההזנות, אנחנו יודעים בדיוק מה עובד, מה פחות עניינים. איך אתם ידעתם מה הקהל רוצה לפי סקרים, לפי מכתבים, אינטואיציה?
1: אני אענה, ואני יכול לחזור רגע לשאלה הקודמת.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז אני אומר רק לתת שתי דוגמאות למה שעשינו, שהן דוגמאות שלא יודעים עליהן הרבה, ואם אני אספר, אולי יזכרו אותן. תחשבי רגע את שושה תארי, ששושה תארי זה עמלי של היום, בסדר?
0: האחת והיחידה שושה תארי.
1: כן, והיא יושבת בחיפה, בספינה, בנחתת אמריקאית, שנקראת איפו ג'ימה, לפני 3,000 נחתים אמריקאים שירים עם טישרטס, ומנגנת להם 3 שעות של שידור.
0: וואו.
1: תחשבי, נחתת אמריקאית, אין כבר מזמן לא הייתה נחתת אמריקאית בחיפה, ולקבל את האישור הזה לא היה דובר צהל או צנזור או משהו כזה, אלא אדמירליות של ארצות הברית באירופה. וואו. והיה לי פאקס שקיבל מהם, אנחנו מאשרים לך עם השדרנית, ואתה בא עם שושה תארי, וזה שידור, לא רואים כזה דבר, היום אין כאלה דברים.
0: נכון.
1: והשידור השני, אני אתן לך בדוגמה אחרת, שיותר דוגמה עכשווית, שאבי אתגר נוחת במטוס במחניים, מולו מגיע מייג'ור חדד, שהוא היה מפקד דרום לבנון, בשנת 80, עוד לפני בכלל חשבו בכלל לעבור ללבנון, לא חשבו לא על מלחמות וזה, ומייג'ור חדד לוקח את אבי אתגר ואת הצוות שלנו, שאני באתי עם רכב שלנו, עוברים למרג'יון, ובמרג'יון הייתה תחנת רדיו שנקראת כל התקווה. וכל התקווה זו תחנה אמריקאית, שניהל אותה צ'אק פולק, ואבי אתגר ונדיה, שדרנית כמוך, גם יפה כמוך, יושבים ועושים משחק לכפריים באזור מרג'יון בלבנון, שיביאו את החומוס, מי שמביא את החומוס הכי טוב.
0: גדול.
1: ואנחנו נותנים מתנה, חולצות של טישרט של רשת ג'
0: וואו.
1: וזה שודר גם ברשת ג' וגם בכל התקיפה.

0: הייתה של רשות השידור דאז, והיא הייתה עושה סקר חודשי, וכל חודש הייתי מקבל כמו בבית ספר, ציון טוב או ציון רע, ואמנון נדב שהיה מנהל כל ישראל אז, מנהל שמונה הרשתות, היה קורא לי ואומר לי, אמנון, היום זכית בציון טוב, נשי קונסור נתנו לכם, אתם שניים, ראשונים, שלישיים.
1: נדע.
0: וככה קיבלנו את טעם הקהל, או את טעם הקהל, לאיזה רשת אתם רוצים.
1: והיה פעמים שדווקא לא הסכמת עם דעת הקהל? כלומר, אמרת, אולי אנשים לא מבינים את זה עדיין, אולי זה יותר מדי גולמי, וצריך לפתח את זה, וזה עוד אמירו שזה עוד נכון.
0: אנחנו עבדנו כל הזמן לחפש איך להתחרות עם עצמנו, איך לעשות יותר טוב, איך להשמיע מוזיקה יותר טובה, איך לעשות משחק רדיו יותר טוב, יותר מעניין. אתן לך דוגמה, למשל, זה ספר שנקרא ציונוני הדרך, של ספר ציונוני הדרך יצא גם לפני זה, בטח 30, 40, 50 שנה, שהוא נמכר ב-110 אלף עותקים, ב-13 מהדורות, ובעשרות שעות שידור, שכל ספר הוא צריך להיות משודר אצלנו, וגם בתקליטים שהוציאו. כל הדברים האלה משכו את הקהל, ובעצם חוץ משידור היו לנו גם תקליטים וגם ספרים, וסדרות רדיו שרשת ג' עשתה, איזה 6-7 סדרות, שכל אחת הייתה או 100 או 60 תוכניות, וזה משך את הקהל.
1: לגמרי.
0: לא רוצה להשמיע מוזיקה?
1: אל תדאג, אנחנו עוד רגע נשמיע. תראה, איזה שיר שהיית מכניס לפלייליסט ואומר לעצמך, זה יעבוד גם אם אף אחד עדיין לא יודע. זה היה קורה? כאילו, אם היית אומר, יש לנו הרבה פעמים גילויים כאלה, אנחנו אומרים מהאורחים שלנו במיוחד, אומרים, אני שם את הז'טונים על האיש הזה או על האדם הזה, ואתה, בזמנכם, היה, שוב, את העניין הזה של מאוד להכווין את דעת הקהל, היה אנשים שלהקות, שאימרתם עליהם, ובסוף זה היה אימור נכון?
0: אני לא יודע לחדד עד כדי כך, אבל אני יודע להגיד שאתניקס הגיעו אלינו אחת הפעמים שהגיעו, והביאו איזה שיר, אמרתי, שיר הזה הוא שלגר. שלגר זה היה שלגר, למה? שכבר היה לנו בחוש המוזיקלי שלנו את ההבחנה, מה נכון ומה לא נכון.
1: לגמרי. עד היום, אנחנו מנסים.
2: כאן גימל, חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כאן גימל, חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: בואו נדבר על הרגע שבו הכל משתנה. פתיחת הרדיו האזורי, מבחינת ג' זה היה איום אמיתי?
0: זה הייתה מכה קשה מאוד. יש 14 תחנות הרדיו האזוריות שצצו, עשו שני דברים נורא פשוטים. קודם כל, הם גנבו את כל המאזינים, הם ברו עם המון כסף. דבר שני, הם קנו את השדרנים שלנו.
1: וואו.
0: והדוגמה הנחמדה זה שדידי הררי אומר לי, אמנון, אתה רוצה להעלות לי את המשכורת? אמרתי, בטח. ואני פונה לאמנון נדב ואומר, כן, תיתן לו 10,000 שקל, הוא קיבל 3,000 משהו. והוא אומר לי, אבל אני מקבל 40,000 שקל באזורי.
1: וואו.
0: ובקיצור, זו הייתה מכה, ורשת ג' נותרה בלי פרסומת ובלי מאזינים.
1: זה היה מתוך כל רשות השידור הורגש ככה, או ספציפית מג' בגלל המוזיקה?
0: אני חושב שזה קודם כל בג' זה הייתה מכה, בגלל שזה הייתה מוזיקה, רשת מוזיקלית, וכל התחנות רדיו האזוריות התחילו על בסיס של מוזיקה,
1: כן.
0: ושדונים של רשת ג' של פעם.
1: לגמרי. היה רגע ממש שבו הבנתם אנחנו לא יכולים להמשיך כמו שהיינו?
0: כן, לי היה רגע כזה, הוא שני סיפורים קטנים, זאת אומרת, אני יושב בדרך כלל בימי 60, מנחם גרנית, שהוא היה מנהל המחלקה, ואנחנו מסתכלים על הסקר, ואנחנו רואים בסקר שהוא הולך ויורד.
1: וואו.
0: זאת אומרת, היה ברור שבסקר הבא אנחנו נהיה 5% אולי. בדרך כלל היינו דו-ספרתי או תלת-ספרתי, לא יודע, דו-ספרתי. ושישי שבת פשוט לא רשנתי. ובראשון בבוקר, הילה עוד לא הייתה אז לשכתו של מנהל הרדיו, אמרתי שאני רוצה לבוא לאמנון נדב, והמזכירה שהייתה שם קרמלה, הבינה מהסערה שלי בקול, שאני צריך לבוא, ובאתי אליו, ואני יושב מולו, ואני אומר לו, ואז הוא שאל אותי לפני זה, רגע, באת עם עוד איזה רעיון של מבצע של שידורים? אמרתי לו, בשניים בנובמבר, רשת ג' הופכת להיות מוזיקה ישראלית.
1: וואו.
0: הוא מסתכל עליי, והוא אומר, יש לי שאלה אחת אליך. אתה מדבר על כל הרשת מוזיקה ישראלית, או אתה רוצה חלק וחלק, בשני כבר בניתי לי כל מיני אפשרויות, אחת אולי של מצעדי הפזמונים הלועזיים ישדרו, אני מסתכל אליו ואומר, ותדע לך, התשובה שלך, מה שאתה תגיד, זה יאמר אם אני רוצה ללכת איתך הלאה או לא. אמרתי, הכל רק מוזיקה ישראלית. הוא אומר, אוקיי, הלכנו על זה.
1: מאיפה אבל בא הרעיון הזה בכלל? אני רוצה לשמוע על זה שממש ישבת וגיבשת פה תוכנית שהייתה מפתיעה זה בלשון המתה.
0: האמת שמוזיקה ישראלית, אולי חשוב לציין על ההצלחה של המוזיקה

0: הישראלית ברשת ג' זה גם ימין וגם שמאל, כולם אוהבים שירים ישראלים. וזה גם היום אני חושב ככה. והרעיון למוזיקה ישראלית רץ אצלנו כבר כמה שנים, איזה שנתיים לפחות, ויש אפילו איזו ידיעה בכתבה בידיעות אחרונות, שיום אחד ראינו אותי ואמרתי, 50% רשת ג' תשדר רק מוזיקה ישראלית, שזה נחמד, אבל זה לא נכון. ואז אמנון נדב רתם את אבון פירחי, שהיה מלכה על שפם, גדעון עמיחי, שהוא גאון בפרסום, ואייל... אייל גולן, אייל, לא, אייל גולן, אייל, לא זוכר את שמו, אייל משהו, שהוא מפיק של טלוויזיה, אייל גפן, בטח שאני זוכר, ובעצם עשינו קמפיין של חודשיים, ואחרי חודשיים, אחרי שבוע, הסקר הראה שרשת ג' במקום ראשון.
1: וואו.
0: וזה בעצם צריך לזכור, זה היה שני דברים, במכה אחת, זה היה ערכי, תרבותי וכלכלי, פתאום לא היה מקום לפרסומת יותר, הכל היה מלא.
1: הייתה... הייתה איזו תחושה שדווקא מתוך המשבר אפשר להמציא את ג' מחדש? כאילו להשתמש בזה אולי דווקא כאיזשהו קרש מקפצה לרעיונות חדשים, למשהו שיכבוש?
0: אנחנו הלכנו על נישה שלא הייתה ברדיו עד אז. והנישה של רק מוזיקה ישראלית, ולמילה רק, השתי אותיות רק, גדעון עמיחי עשה דיון של שעה וחצי.
1: כן?
0: ובסוף אמר,
1: אם אתם לא... הזה, למה זה היה כל כך משמעותי?
0: מפני שזאת אומרת, לקחת את עצמך ואמרת, בנישה הזו אני מתייחד ולא מתייחס יותר לשום דבר אחר. עכשיו, זה היה כל כך קשה, מפני ש11 עובדים עזבו אותנו.
1: וואו.
0: שדרנים ואורחים שעזבו, מפני שזה כבר לא יודעים להם, הם רוצו מוזיקה קלאסית, לועזית, הכי טובה שישנה, והם הביאו את המוזיקה הזו, אבל עכשיו העברית לא יתאים עליהם.
1: זהו, אתה קצת מרים לי להנחתה גם בתוך המערכת וגם מחוץ עלה. זה נשמע לנו היום לי כמעט מובן מאליו, אבל הייתה החלטה מאוד לא מובנת מעליה, במיוחד לאורחים ששוב, אפילו רוב רובה, אני אגיד בזהירות של המוזיקה אז שהושמעה הייתה לועזית. מה היה הסיכון הכי גדול מבחינתך? לאבד את חובבי הלועזית, להישמע מיושנים, להיות פחות, אולי דווקא פחות מסחרים? מה היה הפחד בצעד כזה?
0: הסיכון הגדול זה שהעובדים לא יזרימו עם זה. אז חלק מהעובדים זרמו מפני שהם בלאו הכי שידרו גם מוזיקה ישראלית. אבל זה היה משבר מאוד גדול, וההסכם שלי עם אמנון נדב בזמנו אמר, אני אגיד לכל אחד מהעובדים שהוא עוזב אם זה לא מתאים לו. לא אתה, ואתה לא מפרסם את זה, ולא הוצאנו את ההודעה לעיתונות, עד שלא עברתי במשך שישי שבת את כל העובדים, שהיה לי ברור שלא ירצו להישאר, ובאמת לא נשארו.
1: רציתם לגבש באמת נבחרת שזה יהיה בדמה, שיהיו איתכם על לגמרי עד הסוף עם הרעיון.
0: נכון, וקיבלנו גם עורכים חדשים, וגם שדרנים חדשים.
1: ומה בעצם הייתה האינטואיציה שלכם? שלך? כי שוב, אני ממש מעניין אותי הרעיון שבא מאחורי הדבר הזה, שהקהל הישראלי רוצה לשמוע את השפה שלו, את הסיפורים שלו. למה זה היה כל כך חשוב? למה זה היה הכיוון?
0: האינטואיציה אמרה שזה הולך להצליח, מפני שבחודשיים, עד התחלת השידור, עברנו חודשיים של קמפיין. ובחודשיים של הקמפיין אני הייתי מעורב בכל ההחלטות ובכל איזה זמר, נעזרנו בזמרים ובאמנים וביוצרים.
1: כן, זכרתי קמפיין עם חב אלברשטיין, גידי גוב, קמפיין עם דני בואר.
0: כן, ומטובה, עכשיו זה עוד דבר, גם אפשר אולי ככה להגיד מהצד, אבל פתאום כל התגמולים שאי פעם הלכו למדונה או לפרנק סינטרה או whatever, נשארו בארץ. זאת אומרת, זה גם עידד את הזמר הישראלי על היוצרים שלו, כותבים, מלחינים וזמרים. ובחודשיים האלה שכל כך התבשלתי, היה לי ברור שזה יצליח.
1: ויש הבדל בין לשדר מוזיקה ישראלית לבין להאמין שמוזיקה ישראלית יכולה להיות מיינסטרים בלבד. אתה מרגיש שג' עזרה אולי קצת לשנות את האמונה הזאת בציבור הרחב? אתה יודע, אין הנחתום מעיד, אבל בכל זאת.
0: אני כבר לא הנחתום, אני גמלאי.
1: בכל זאת.
0: אני חושב שהמוזיקה הישראלית, מאחר והעם הצביע בעדו ברייטינג, מוכיח שזה היה נכון.
1: וכמה מהר הבנת שזה עובד? כאילו היה רגע באולפן, בטלפונים, ברחוב, שדיברו איתך ואמרת, הנה קורה פה משהו?
0: אחרי שבוע עשינו, שפעם עשו סקר יומי, והביאו את רשת ג' למקום ראשון, זה רץ אחרי כמה שנים. זאת אומרת, עברנו את בית ואת גלי צהל, לימים גם את גלגלץ, ולימים קצת העניינים התהפכו. אבל הסקרים הראו את זה, כל יום עשינו סקר, ובחודש הראשון בכלל לא היה ויכוח, זו הייתה חגיגה אמיתית.
1: איזה יופי. טוב, אנחנו דיברנו על הרגע שבו ג' בוחרת לשים את המוזיקה הישראלית במרכז, לא כפשרה, ממש כהצרה, ואחד הקולות שמזוהים עם החיבור בין פופולריות עברית, סיפור ישראלי, הוא יהורם גאון. אז אמנון, בחרת לנו את רוזה.

0: רוזה, רוזה, רוזה, רוזה. טוב, אמנון שילוני, באולפן כאן ג' היום, רשת ג' דאז, 29% האזנה. זה מספר שכמעט קשה לדמיין, בטח היום אפילו, אפילו על מצבנו היום, מה זה עשה למעמד של התחנה אז?
1: תראה, כולם היו באפוריה, שפתאום אנחנו לא מדוכאים ולא מקבלים איזה ציון רע ממנהל הרדיו. אנחנו הרשת שמובילה.
0: איזה יופי. המפרסמים חוזרים, נכון? חברות התקליטים מרוצות, התמלוגים נשארים בארץ. פתאום החלטה תרבותית מתבררת כהחלטה כלכלית מבריקה. זה קצת הפתיע אותך באיזשהו מקום?
1: לא.
0: בכלל לא. לא. היית לגמרי בטוח בדבר הזה.
1: כן, מפני שההכנה הייתה נורא טובה.
0: וואו. יפה, מעניין, האמת שצעד כזה היום בטוח היה גם, אתה יודע, הרבה יותר קשה לעשות אותו ולבדוק ולשאול ולעשות, אולי דווקא זה שעשיתם קאט מאוד חד, זה דווקא עשה בעיקר טוב.
1: כן, אני מסכים כל מה שאת אומרת.
0: יפה, טוב, עד כמה המהלך הזה השפיע על ה... אני לא יודעת כמה תוכל להגיד לי, אני חושבת שכן, על התעשייה עצמה, כלומר לא רק על מה שמשדרים, אלא גם מה שמקליטים, מפיקים, מקדמים, מוזיקלית, מוזיקאים.
1: בעיניי זה השפיע מאוד, ואני חושב שעד היום יש לזה השפעה, ואם מישהו יכתוב ספר או יעשה מחקר או סקר על זה, אז רשתות הטלוויזיה, גם הפרטיות וגם של רשות השידור, השעשונים שלהם הפכו להיות רק סביב המוזיקה הישראלית.
0: וואו.
1: ולי זה עשה נחת, מה שאני הבנתי, אנחנו נתנו את הבסיס, והנה הם למדו, ולא צריך לגנוב להם את התהילה, אבל כל המשחקים, ועד היום השעשונים בטלוויזיות, אתה רואה, זה משחקים של זמרים, זמרות, יוצרים, וזה נהדר.
0: אתה מרגיש שבאיזשהו מקום ג' קבעה סטנדרט חדש, גם לתחנות וגם לטלוויזיה, כמו שאתה אומר?
1: אני בטוח. אני חושב שזה היה בסיס שנתן לכולם להתחיל להתפרע על ארץ ישראל, לא על שום דבר אחר.
0: שזה נהדר, שזה אולי המכנה המשותף הגדול. גדול ביותר של כולנו.
1: נכון.
0: ובדיוק באותה שאלה, גם קצת רמזת על זה מקודם, יש משהו מעניין בזה שהמהלך הזה, ובטח בימינו אנו זה נראה לי משהו שמעניין לשים עליו את האצבע, המהלך הזה חצה קהלים, ימין, שמאל, מרכז, מבוגרים, צעירים, מוזיקה ישראלית הייתה אולי אחד הדברים הבודדים שכולם יכלו ועדיין יכולים להיפגש סביבם.
1: זה מה שהביא לנו להצלחה. וניתן את זה בשתי דוגמאות, שאם היינו מסתכלים, היינו נוסעים כל שנה בכל המועד פסח לפסטיבל עין גב, וניגענו שם, עברנו בשידור חיים, מופעים שאנחנו יצרנו, בעצם האורחים שלנו ערכו את המופעים, ועברו בשידור, ולפני כל ערב כזה, 2500 איש מגיעים מכל הארץ, לראות, לשמוע מוזיקה ישראלית. ולאחר מכן זה גם רץ לאילת, וזה רץ לראשון, וזה רץ בכל הארץ, עד היום לדעתי.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. יש בזה משהו שמאוד מרגיש... כמו אחדות גורל כזאת, זה שלנו, איזושהי בעלות קולקטיבית, זה משהו שמאוד, אני חושבת שעד היום מאוד מחזיק, כי אנחנו מאוד שמים לב לקהל שלנו היום, והוא מאוד מאוד מגוון.
1: אבל אני לא יודע אם עדיין הרשתות רדיו רצות לשדר את המופעים האלה, זה אני לא יודע.
0: זה אני כבר, זה נשגב ממנתי גם, אבל בכל זאת. היום בעידן, אתה יודע, של פלטפורמות, של פלייליסטים, של אוזניות אישיות לכל בן אדם, אתה חושב שעדיין, שאלה קשה, אתה חושב שעדיין אפשר ליצור מדורת שבט מוזיקלית כזאת?
1: לא יודע, לא מתאמץ להתחיל להתמודד עם זה, שאנחנו לא שם, אבל יש סיכוי, כמו שאנחנו עשינו את זה בזמנו, בחשיבה נכונה, יוצרים נכונים ועובדים טובים, זה קורה.
0: אנחנו נעבוד על זה, מה שנקרא. טוב, תראה, אחד הדברים שהמהפכה הזאת עשתה היה להחזיר למרכז לא רק את השירים, אלא גם את המקומות, הנופים, העברית, ובחרת את לילה בחוף אכזיב של שלישיית גשר הירקון, במילים והלחן של נעמי שמר. זה ניסה לנו, מה שנקרא.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: שעת יצירה, אמנון שילוני, 50 שנה לגימל. אז אחרי המהפך, גימל לא נשארת רק תחנה שמשדרת שירים, היא ממש הופכת למפעל תרבות, אוספים, ספרי פזמונים, שידורי חוץ, סדרות מיוחדות. הייתה לכם תחושה גם אז שאתם בונים ארכיון חי כזה של מוזיקה ישראלית?
2: במשך השנים כן, מפני שדברים נהגרו ונהגרו ויצאו דיסקים ואנשים קנו את הדיסקים ויצאו תקליטים ואנשים קנו והיו מופעים וכל המופעים המלאים, הכל עבד וזו הרגשה נפלאה.
1: ספר פזמונים ציוניוני הדרך, הבאת לנו אותו פה, גם הסגת לנו איזה קודם, זו דוגמה באמת מדהימה שזה מעל 200 שירי ארץ ישראל, 13 מהדורות, נכון? משהו כזה. מעל 100,000 עותקים. מה היה שם גם בקונספט וגם באופן ספציפי שתפס כל כך חזק בעיניך?
2: קודם כל צריך להגיד על זה משפט אחד, ששלושה אנשים כתובים על הספר, הרעיון שאני הבאתי, ואני זוכר באיזה שיעור משעמם באוניברסיטה, זה הרעיון עלה. גלעד בן שח, שהיה מנהל הרשת, והוא גם עשה, והוא ידען אדיר במוזיקה הישראלית, וגלעד דמה, שהוא מהדינוזאורים שעוד לפני, גלעד דמה, סשה ארגוב ומשה וילנסקי, ובעצם שלושתנו יצרנו אוסף של 250 שירים כאלה, שלאחר מכן יצאו אולי 10 או 20 אוספים כאלה,
1: וואו.
2: בכל מיני חברות פרטיות. וזה בעצם נתן בסיס לאהבה של האזרחים, של התושבים בארץ, למוזיקה ישראלית.
1: נהדר. זה ממש שיש בזה משהו שהוא גם מאוד, אני לא יודעת, קצת מוחשי כזה, כאילו ליצור איזשהו קשר עם המאזין מעבר לרדיו. אתם ממש יוצרים משהו שגם יש לו פיזית ביד, גם אתם יוצרים סדרות ודברים של מופעים חיצוניים ושידורי חוץ שלאנשים לראות ממש קרוב אליהם. יש משהו שניסיתם מאוד לעבוד על החיבור הזה.
2: זה חיבור כל כך הצליח, אז זה טוב, אז מהספר הבא שעשינו, זה החיילים יצאו לדרך, וכל עם ישראל אוהב את החיילים, וכולנו היינו חיילים וחיילות, ועשינו אוסף שנקרא חיילים יצאו לדרך, שדודו ברק הביא את הרעיון, ועשינו לזה מופע, ושני תקליטורים, וכל אלה בסביבות 40,000 עותקים כל דבר, גם ספר, גם תקליטים. זה היום, אין דברים כאלה, מפני שהכוח שלנו היה שאנחנו ידענו לשדר את כל המוזיקה הזו. אם אתה משדר 220 ומשהו במשך שיש שבת, שירים עבריים, אז אין מישהו שלא ירוץ אחרי זה לחנות סטימצקי לקנות ספר.
1: לגמרי.
2: וזה הצליח.
1: זה איקוני לגמרי. תראה, היום אנשים צורכים שירים דרך מסך, בין אם זה טלפון, אפילו טלוויזיה. הספר פזמונים היה דרך אחרת לגמרי להיות עם השיר, לקרוא אותו, לשיר אותו, להחזיק אותו בבית. אני זוכרת שאני אפילו היה לי כל מיני ספרונים כאלה של ההורים שלי עוד, שזה היה ממש איזשהם נכסים כאלה. אתה חושב שזה יצר אולי איזשהו קשר יותר קרוב למילים?
2: אני בטוח, והדוגמה הנחמדה זה שטל מליגון, לימים שגם פזמונאית נהדרת, וגם הבת של הזמרת, אביגיל, בא אליי ואמרה, אמנון, בוא, אני רוצה לעשות איתך ספר. אמרתי, לא, אני לא עוזב את כל ישראל. ואז היא עשתה את אלה וזמר ועוד זמר ראשון, שני, שלישי, רביעי, והם בעצם חיברו את המילים לעם. וזה היה נהדר. ואחרי זה יצאו עוד 10 ספרים אחרים גם.
1: נפלא. אני רוצה שתספר לנו קצת על שידורי החוץ. היה לנו שם סמולטוק לפני שנכנסנו כאן לאולפן, על זה שבדיוק לפני משהו כמו שבועיים, תפסת את גימל באיזשהו שידור חוץ שהיה לנו בכיכר ספרה ביום ירושלים, וכל כך התרגשת במילים שלך על שידורי החוץ ועל היציאה של גימל אל מחוץ לכותלי התחנה, שאני אשמח לשמוע על זה קצת.
2: אני אתחיל עכשיו, אז אני אגמור מחר בבוקר. אבל שידורי החוץ של רשת ג' זה אחד מגולות הכותרת, ואני אתן את זה בשתי דוגמאות או שלוש, לא יותר מדי. למשל, בתקופה שלפני, שידרנו את כל שידורי מופעי הג'אז בים האדום. וזה היה עוד בג' של פעם, שגם שידרה מוזיקה עם שלמה ישראלי, ואברהם ינאי שהיה, הם הפיק שידורי החוץ, בעצם לא היה מקום שלא היינו בארץ, כולל כמו שהזכרתי קודם, את מרג'יון וחיפה, לעשות מופע לשירי אלוויס בגן האם בכרמל, זה פשוט חגיגה, ולא היה מקום שלא היינו, ולא היה סוג של מוזיקה שלא היינו בו, למשל, כל שירי התנך.
1: וואו.
2: איך אומרים זה? באזור לחיש. כל דבר כזה, אז רשת ג' רצה, ובעצם היו לה שתי ניידות מוזיקה, והם רצו בין צפון לדרום, כמעט כל שבוע היה מופע במקום אחר, והמנהלים שמעליי, גם הצד הטכני וגם הצד הניהולי, נתנו לנו את היד חופשית, וזה עשה נפלא.
1: ואיך זה היה להרגיש את הקהל בשטח? איך זה הרגיש מבחינה שונה, גם ניהולית, אני בטוחה שגם מבחינת השידור לשדרנים?
2: תראה, זה הכי נחמד לספר, זה שהיינו בכיכר אתרים,
1: בתל אביב.
2: לא, בדולפינריום, שזה אותו דבר אולי אפילו. ובנינו אולפן, כמו שהאולפן שראינו של יום ירושלים לפני שבועיים או שלושה, וכל הקהל של 3,000 איש רץ אל שוש אתרי וצועק, תנגני דורן, דורן, דורן, דורן. ובאו עם שלטים, ועם דגלים, זה פשוט היה מחזה מדהים. והיה בחור, אבא מעיני, היה צריך לגרש את האנשים, עד שהשידור ימשיך לרוץ שידור חי.
1: גדול.
2: היום אני חושב שאין דברים כאלה. אני ראיתי את השידור שלכם בירושלים, אותי זה ריגש, שפתאום יש אולפן של רשת גימל מולי. היו אולי 50, 60, 70 איש, אצלנו היו באלפים תמיד.
1: היה אז.
2: נכון.
1: תראה, אני רוצה לשאול אותך גם על שמעון פרנס, ועל המוזיקה הים תיכונית. הסדרה שלו, בגימל של אז, הקדימה סוג של את הכניסה של המוזיקה הזאת למיינסטרים. אתה מרגיש שגימל נתנה לה לגיטימציה? יאללה, אני שואלת בזהירות, וגם האמת שבדגש מאוד של קונטרסט להיום. היום, זו המוזיקה, הפופ הים תיכוני הפך להיות מרכז המוזיקה שהיא הפופ הישראלי. וזה אז לאו דווקא היה כל כך במיינסטרים.
2: אני אתן זה בשתי דוגמאות שלי. קודם כל משהו אישי. אני התחתנתי פעם עם דלית אשתי, זה היה בארץ לפני 42 שנה. בחתונה שלנו, המוזיקה שנוגנה הייתה מוזיקה ים תיכונית. למה? שאני אהבתי מוזיקה ים תיכונית. מאיפה זה בא לי? זה בא לי מזה ששנה שנייה שלי באוניברסיטה, גרתי בשמואל הנביא, זה כמו מוסררה, והמוזיקה של הילדים שבאתי לשחק איתם כדורסל, הייתה המוזיקה הזו ונדבקה לי. וזה נשאר לי עד היום, והיום יש יהודה קיסר, שעד לא מזמן היה במחנה יהודה, והוא מאבי אבות המוזיקה הים תיכונית, והוא מנגן על גיטרה, והיה לי הסכם איתו, כשאני בא אליו עם האופניים למחנה יהודה ביום שישי, הוא מנגן לי את סיגל. ומחר ביהודה חזר לתל אביב, אז יש לי בחור הלל כזה, שהוא גם נמצא בממילה, מנגן על גיטרה, הוא רואה אותי, יש הסכם, הוא מתחיל לנגן את סיגל. ולי זה עושה נוח. עכשיו, זה מוזיקה ים תיכונית פרסה, ומי שרוצה להגיד משהו נגד, זה המוזיקה שאני אוהב. וואו. וזה נוגן הרבה, ואם ניקח את שמעון פרנס, שבא אליי ואמר לי יום אחד, והוא ניגן את הגן ים התיכון, זו הייתה תוכנית דגל של רשת ג', זו תוכנית עם הכי הרבה הזנה הייתה, ביום שישי, בין 10 ל-1, ושמעון בא ואמר, אני רוצה לעשות 10 תוכניות על הסדרה, הגן ים התיכון. יאללה, קדימה, הוא עשה. ואחרי 10 הוא בא ואמר, אני רוצה עוד 7. ואחרי, כשהוא הגיע ל-20 ומשהו, אמר, אני רוצה להמשיך, ובקיצור, עושה נדמה לי 54 תוכניות. אולי אני טועה, או 45 או 54, וזה מראה את הכוח של רשת ג' גם לקדם כל מוזיקה, כולל המוזיקה הים תיכונית, ואני לא נכנס לוויכוחים, כן, לא, אני אומר, עובדה, רשת ג' נתנה את הבסיס לזה.
1: חד משמעית. עכשיו יש לנו גם לרגל 50 לג', אז נוי בן חיים, שהוא עכשיו מגיש את הגן הים התיכון, חובר לשמעון פרנס, והם מגישים ביחד תוכנית מיוחדת של האגן.
2: מתי זה יהיה?
1: זה יהיה איקוני. אני לא בטוחה, אני חושבת ששבוע הבא ביום חמישי, ממש ביום של 50 לג'. מוזמן, אתה מוזמן להצטרף אלינו גם.
2: היום של 50 לג' זה 18 ביוני, זאת אומרת, בעיקרון זה 20 ביוני, אבל הרגע אצלכם זה ב-18,
1: כן? יאללה, ב-18, תצטרף אלינו, אני לא בטוחה מתי זה ישודר, אולי קצת אחרי, אולי קצת לפני.
2: נשמע איזה זמרת?
1: תראה, אנחנו, כן, אחר כך אנחנו גם סידרנו לך את סיגל, כי ביקשת, ובינתיים נשמע את מרגול, מרגלית צנעני, אחת והיחידה, קפה אל המרה.

0: גלי צנעני, האחת והיחידה, קפה אל המברה. אז אמנון, אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו. כשאתה מסתכל היום, מרחק של שנים, על המהלך הזה בשנות ה-90, אתה רואה אותו קודם כהצלחה של תחנה או כמהלך ששינה משהו בתרבות הישראלית? שאלה גדולה.
1: אני חושב שזה משולב, אני חושב שזה הצלחה של תחנה, מדי שיש המון תחנות רדיו, וגם אז היו עוד 14, ולחוץ זה דבר שתרבותית נתן בסיס לזמר העברי, למילה העברית, למשירות אלמגור, שהאחראית על המילה העברית ברדיו, אז נתנו לה חיזוקים למה שהיא תורחת כל הזמן.
0: ויש משהו שהיית עושה אחרת?
1: לא, ממש לא.
0: הכל כפי שהיה.
1: זה עבד נהדר, אז למה לא?
0: היום, תראה, כל אומן יכול להעלות שיר לבד לרשתות ולכל מיני רשתות חברתיות אפילו. כל מאזין בונה לעצמו תחנה פרטית. מה לדעתך התפקיד של תחנת רדיו ציבורית, מוזיקלית, בשנת 2026?
1: כל תחנה יש לה את האפיון שלה. אני מאזין הרבה מאוד לבית, מנה שאני אוהב את החדשות. אני שומע את כל המוזיקה, מנה שפעם גם ניהלתי קצת את כל המוזיקה. זה הרבה ג'אז, מנה שאני אוהב ג'אז. אני אומר, כל תחנה והאפיון שלה, וכל אדם וטעמו הוא.
0: לגמרי, אתה בדיוק תואם לשאלה הבאה שלי, כשאתה שומע היום שירים ישראלים אולי חדשים, יש לך עדיין את האינסטינקט הזה של שעורך מוזיקלי אומר, זה יעבוד ברדיו, זה יתאים, זה יהיה טוב?
1: כן.
0: לגמרי, כן, זה כן, חוש, כן. חוש שלא מעבדים.
1: זה חוש של ניסיון של הרבה שנים.
0: לגמרי. כן. טוב, שאלה אחרונה, אמנון, אם היית יכול לחזור לאותו יום שישי שלך במשרד, רגע לפני ההחלטות הגדולות, ועם נתוני הרייטינג הקשים על השולחן, ולומר לעצמך משהו, מה היית אומר לאמנון של אז?
1: להתחיל את הכל מההתחלה, כמו שאז.
0: יפה מאוד. הכל בדיוק באותו דרך. גם, אותו. גם עם הקושי וגם עם המורכבות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: וואו. טוב, אז אנחנו נגיד תודה רבה, נגיד מהצד שלי, ואתה אחרי זה יכול להוסיף את תודותיך. תודה רבה לאופרי מעקוב, המפיק הראשי של כאן ג' טל ארגמן, העורכת הראשית שלנו, אביתר שימוני היה על הסאונד. אני עמלי חביב פרגון, אמנון שילוני, למי אנחנו עוד מודים?
1: אז לי יש רשימה קטנה.
0: קדימה.
1: אני קודם כל לעורכים, למוזיקאים, לטכנאים ולשדרנים שלנו, שהם בעצם ליוו אותי משך אותה תקופה שהייתי ברדיו, זה רק 44 שנים. ותודה מאוד גדולה לגולן יוחפז, שבטלפון שלו, הראשון, או בוואטסאפ, הוא אמר יאללה, הולכים על זה, ולכן אנחנו נפגשנו פה ל-50 שנה של ג' וגם לברק איצקוביץ', שהוא ליווה אותי להגיע הנה. ואתם אולי לא יודעים, אבל לקחתי ארבעה אנשים אצלנו, את אופרה הלפמן ואת מנחם גרנית, את שמעון פרנס, ואת מי הרביעי היה שמעון פרנס, חיים הדור. אצל חיים הדור בבית, בחיפה, בחול המועד פסח, שבתי טוב ואמרתי לו, חיים, מה נחסן לרגימל מתישהו? זאת אומרת, בוא נסתכל על לוח השנה. ותוך שנייה גילינו ש-20 ביוני זה אוטוטו, ואחרי הוואטסאפ עם גולן יוחפז, אז תודה לחמישה האלה שליוו אותי, תודה לגולן, לברק, ולאורחים ולמוזיקאים והטכנאים, ותודה לך, את היית מקסימה.
0: תודה, תודה, אמנון שילוני, עורך מיתולוגי, במנהלי התחנה הגדולים המשפיעים ביותר של גימל, מי שעומד מאחורי המהפכה התרבותית של התחנה בשנות ה-90. תודה רבה שהיית כאן איתנו היום, היה לי לעונג. אנחנו נסיים, אם לא תספיק אולי לעבור במחנה יהודה אחר כך. אז נשים לך כאן.
1: מתינון.
0: אריסן, סיגל, מזל טוב גימל, לעוד שנים ארוכות. אנחנו נשתמע כאן בשישים. נהדר, קבענו.

0: נסיגה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' וג'
9: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. בירושלים נעצרו הערב 3 מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אומרת כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי ההגברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. במשטרה מציינים כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת בסמוך למגורים, ותוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם, כך מוסרת כתב תנו ורד פלמן. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס מחר בערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אישר הערב כי ההסכם צפוי להיחתם מחר, והוסיף כי מיד אחר כך מיצר הורמוז ייפתח. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון, כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי שלא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים בשיחות המסע ומתן הישירות שיהיו בעוד שבוע וחצי בארצות הברית. על רקע ההסכם עם ארצות הברית, בכירים צבאיים איראניים ממשיכים לפעול בימים אלה ברחבי לבנון, לקשר בין טהרן לחיזבאללה ולחזק את ארגון הטרור. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת חדשות השבת בכאן 11, כי הבכירים האיראניים מקדמים הזרמת כספים, ציוד ואמצעי לחימה מטהרן לארגון הטרור. הם גם מעורבים בפיקוד על חיזבאללה ובקבלת ההחלטות של הארגון בזמן העימות עם ישראל. על פי הערכות, הם היו מעורבים גם בהחלטת איראן לתקוף את ישראל ישירות בתגובה על התקיפה הישראלית בדחיה בביירות. האלימות בחברה הערבית. בתמרה שבצפון נורה גבר בשנות ה-30 לחייו ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. מונדיאל 2026. בסיום המחצית הראשונה במשחק בין קטר לשוויץ, התוצאה היא 1-0 לשוויצרים.
13: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: ג'
15: עורך יוסף כהנה.

0: quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
1: De ma vie, je n'ai jamais vu cette couleur.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50.
1: חוגגים 50
0: לגימל.
1: הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הלחימה בצפון, בשעה האחרונה יורתה רקטה ששוגרה מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. אין נפגעים. במטולה נשמעה אזעקה מחשש לירי רקטות וטילים. קודם לכן פורסמה התראה מקדימה לתושבי האזור. כך מסרים כתבנו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. בירושלים נעצרו שלושה מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אומרת כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי ההגברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. המשטרה מציינים כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת, בסמוך למגורים ותוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. האלימות בחברה הערבית, בתמרה שבצפון, נורה גבר בשנות ה-30 לחייו ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע הפלילי. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי שלא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים בשיחות המסע ומתן הישירות שיהיו בעוד שבוע וחצי בארצות הברית. בתוך כך צהל ממשיך לתאר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס אבו פור. בהודעת דובר צהל נאמר כי באחת המנהרות שבה חוסלו לפני כמה ימים מחבלים שניסו להימלט, הותרו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון. מונדיאל 2026. בסן פרנסיסקו נמשך בשעה זו המשחק בין קטר לשוויץ. בדקות האחרונות של המשחק התוצאה היא תקו אחת. עוד כשעה התמודדו ברזיל ומרוקו. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס,

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית, פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

0: המוזיקה הישראלית. 978 155 897 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
1: חוגגים 50
2: לגימל.
1: הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הלחימה בצפון לפני חצות יורתה רקטה ששוגרה מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. אין נפגעים. במטולה נשמעה זעקה מחשש לירי רקטות וטילים. קודם לכן פורסמה התראה מקדימה לתושבי האזור. כך מוסרים כתבינו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן לא משיג שום מטרה ממטרות המלחמה של ישראל, וכי מדובר בכישלון מוחלט של ראש הממשלה נתניהו. המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין. בדרך נתניהו הופך אותנו למדינת חסות המקבלת הוראות לגבי הביטחון הלאומי שלה, כתב לפיד בהודעתו. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל בניו יורק המשחק בנבחרות ברזיל ומרוקו. בסן פרנסיסקו הסתיים לפני כשעה משחק בנבחרות שוויץ לקטר בתיקו אחת דרמטי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: מוזיקה. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן לא משיג שום מטרה ממטרות המלחמה של ישראל, וכי מדובר בכישלון מוחלט של ראש הממשלה נתניהו. המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין. בדרך נתניהו הופך אותנו למדינת חסות המקבלת הוראות לגבי הביטחון הלאומי שלה, כתב לפיד בהודעתו. בירושלים נעצרו אמש שלושה מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה החרימה את ציוד ההגברה של מארגני המחאה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר כי אילו רק הייתה המשטרה מגלה את אותה הנחישות כשזה נוגע לפשיעה המשתוללת ביישובים הערבים, מול פריצה של חרדים קיצוניים לבתים של שופטים ומפקדי משטרה וצבא, ומול כנופיות המתנחלים האלימים. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בניו יורק המשחק בין נבחרות ברזיל ומרוקו. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו אחת. בסן פרנסיסקו הסתיים בחצות המשחק בין נבחרות שוויץ לקטר בתיקו אחת. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני יודע שיש בי שיר, רק אתמול שמעתי מתוכי ניגון שלי הזכיר. אני יודע שיש בי קול, כזה שגם אני

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

לדעת מה חושבת פלחונית שלי, שתמיד אביב, מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים. עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: חוגגת 50.
1: צלול כפול גימל FM סטריאו
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3.